Mi lahor noćne bure, preko grana ruzmarina, niz čemprese, smokve, mrče, mimo sivih omirina. Skalava se sa konala, polagano tiho ide i prelazi preko grada, ne budeći stare mire. Usnuo je grad gospara, samo bršljan šušti bdije, mjesec gasi luč ferala, a zelenko ponoć bije.

izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta. Airplay Radio Chart Top 40.